0: Dasar Pendidikan Tahfiz Negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Umat Islam di sekitar Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach Oasis Bukit Bintang mulai hari ini susulan kelulusan khas yang diberi bagi tujuan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan merusi hantaran di Facebook berkata kemudahan berkenaan diberi secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu siap dibina. Kerajaan dilaporkan sebelum ini dalam usaha untuk mewujudkan surau Jumaat yang selesa di Bukit Bintang bagi memudahkan masyarakat Islam menunaikan ibadah di kawasan tumpuan pelancong itu. Sukan skuad bowling Padang Negara melakar sejarah apabila merangkul gelaran pertama dalam acara Force Wanita pada kejohanan terbuka Australia di Gold Coast. Kuartet Malaysia dibarisi dua bekas juara dunia, Alinda Ahmad Nawawi dan Emma Firyana Saroji, bersama-sama Nurul Alyani Jamil serta Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman menewaskan pasukan Victoria 19-13. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sehati sejua.
2: Sarawak FM.

0: d'aggiù un po'. Ma sei d'aggiù un po'. Sei d'aggiù un po'.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung beraya dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayang, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh Perkasa Laluan Pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu melalui kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Lok berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tujuh model pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
3: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. 2 serbuan dilakukan di Seremban dan 1 di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belesen barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian. Menerusi Opsoka 11 sempena Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato' M. Kumar berkata sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform, aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya

0: Parti Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai pelan tindakan komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah Memorandum Persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM Penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.

0: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jika akaun digunakan untuk aktiviti haram, jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Adik, suka hati yang nyamuk murah sejaya. Sakit muka kena plastik tu. Nyesal muka cermin motor tu te. Nasib dah kesedaran tidak tu. Minta viral kali. Tak nulis nombor plate dah.
3: Apa kata kita tu? Si boleh viral orang macam ya.
2: Hati lah, geram hati bah.
3: Macam ya lah rasa orang bila kita buang sampah suka hati aja.
2: Dia kah? Ha?
3: Baguslah kita terasa supaya kita sedar. Jeraya tok bukan tempat buang muras. Apa salah kumpul dulu? Dah motor berhenti, buanglah dalam tong sampah. Oh. Bahaya buang muras macam ya. Lebih lagi putus rokok masih nyala. Munari panas, gugur dekat rumput, kertas, plastik kah, daun kering kah, boleh hangus ya. Termasuk enjin motor, tau si.
2: Ha, bukannya ajak, oh, kotor lehnya. Si kacak pemandangan bah, ke pencemaran bau. Banyak tikus, lepeh, nyamuk, boleh mudah penyakit. Kita
3: tahu tak apa.
2: Aulah.
3: Bau dipuji bersih negeri kita tu. Alu tercemar. Yalah sikap si tanggungjawab.
2: Benar kata kita. Jangan buang sampah merata-rata. Kebersihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi pada Khamis. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Amerika Syarikat menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Bagaimanapun, ramai penganalisis meragui kedua-dua pihak mampu mencapai penyelesaian muktamad dalam tempoh 60 hari yang ditetapkan. Sementara itu, J.D. Vance mengkritik anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membantah perjanjian tersebut sambil mengingatkan Israel supaya tidak menyerang satu-satunya sekutu berkuasa yang masih mereka miliki. Vance menegaskan Amerika Syarikat telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pada masa sama, Trump terus mengkritik tindakan ketenteraan Israel di Lubnan yang menuntutnya boleh menjejaskan usaha mengekalkan perjanjian dengan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian kerana terdesak, sambil menegaskan Iran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau daripada Washington. Beliau juga menegaskan rundingan bersemuka pada masa depan tidak bermakna Iran menerima pandangan pihak yang dianggapnya musuh. Dalam pada itu, Singapura mengalu-alukan perjanjian tersebut serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Kementerian Luar Singapura, MFA, berkata langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah memorandum persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa dan menggesa semua pihak mematuhi undang-undang antarabangsa bagi memastikan laluan transit yang selamat serta tanpa halangan. Tiga kapal tangki minyak Arab Saudi muncul semula berhampiran Selat Hormuz selepas tidak menghantar isyarat selama 2 bulan ketika pergerakan kapal komersial melalui laluan itu kembali pulih susulan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut data Kepler, kapal autan yang membawa 2 juta tong minyak mentah kini menuju ke Korea Selatan manakala Jaham dan Shaden berada di Teluk Oman. Perjanjian Amerika Syarikat-Iran yang merangkumi tempoh rundingan 60 hari turut menetapkan komitmen Iran untuk memastikan kapal komersial dapat melalui Selat Hormuz dengan selamat dan tanpa bayaran. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap kepusatan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai Pelan Tindakan Komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas memperlawan Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul vira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari 2 layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan suri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, itu dia sebuah hiburan daripada KSC Seribu Impian. Menerusi Info Ekspresi Bintula FM dan Sarawak FM, masih lagi bersama dengan Zana dan Lin. Menemani anda pagi tu, edisi Jumaat 19 Jun. Apapun pasukan impian anda, sama-sama kita saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK Sukan Plus ataupun saluran menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik kan, Lin?
1: Betul. Kini tu semuanya percuma sahaja. Tapi bila bercakap tentang
0: percuma sahaja.
1: Bila bercakap tentang RTM Klik tu, Zana, ialah kita nak cuba menyelesaikan masalah. Sebab saya pun dah mengalami keadaan tu dan dah cuba berjaya. Kan ada yang dah macam apa nama tadi, mungkin loading dan sebagainya. Upagayanya, upagayanya kita boleh gunakan solusi tu. Solusi tu pun daripada RTM sendiri. Kita boleh uninstall balik RTM Klik. Baru kita install lagi. Barulah siaran kita akan clear.
0: Oh, macam ni Alin. Kami begitu. Pernah juga kami ada masalah macam ni. Tapi kami kami si tahu macam ni cara. Okey, macamnya ikut cara DJ Lin. Uninstall dulu aplikasi RTM Klik dekat ya, install balik.
1: Sebabnya Gik Mamai lah siarannya tak mungkin dia baru diinstall balik, nak diupdate baru
0: Yalah, memudahkan semua orang ramai untuk menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita ketepikan dulu cerita Piala bola. Dunia. Okey, cerita bola dan seperti biasa kita nak bawakan beberapa perkongsian informasi program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, Lin dan semua pendengar yang sedang bersiaran bersama kita. Antaranya apa yang Zana nak kongsikan pagi Tok Lin, ini adalah mengenai seperti apa yang ditunggu-tunggu mengenai status pemindahan pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak yang bernilai 1.8 bilion yang ditunggu-tunggu sebelum tu. Jadi pada hari Ahad tu kelak, 21 Jun 2026 di Bintulu, Majlis Penyerahan Cek Penukaran Status Pelabuhan Bintulu akan diadakan pada 21 Jun 2026 bersamaan hari Ahad, bertempat di Menara Kidurong, Lembaga Pelabuhan Bintulu, yang akan diadakan sekitar jam 2 petang, yang mana kita dipahamkan bersempena dengan Majlis Penyerahan Cek Penukaran Status Pelabuhan Bintulu itu dijangkakan akan turut dihadiri dan juga akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kita. Jadi dipahamkan sekitar jam 2 petang, Majlis Penyerahan Cek daripada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak kita, kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kita, akan diadakan sekitar bermula jam 2 petang, bertempat di Menara Kidurong, Lembaga Pelabuhan Bintulu. Dan sebelum tu, seperti apa yang dipahamkan, menurut timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas pernah berkata, yang mana persetujuan pemindahan berkenaan telah pun dicapai dengan Kerajaan Persekutuan pada Disember tahun yang lalu. Jadi inilah yang ditunggu-tunggu, pemindahan status pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak bernilai 1.8 bilion yang mana akan diadakan pada hari Ahad tu kelak, 21 Jun, bertempat di Menara Kidurong, Lembaga Pelabuhan Bintulu, sekaligus menjadi antara pencapaian penting dalam usaha negeri Sarawak memperkukuh sektor maritim dan juga logistik. Itu antara program yang Zana nak kongsikan dari Bintulu pada hujung minggu tu kelak, Ahad, yang mana Perdana Menteri Malaysia kita dijangkakan akan hadir ke Bintulu untuk menyempurnakan Majlis Penyerahan Cek Penukaran Status Pelabuhan Bintulu sekitar jam 2 petang. Meriah di Bintulu kelak hari Ahad tu kelak, Lin, dan semua pendengar yang sedang bersiaran bersama kita kita pada pagi ini. Itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan kepada semua pendengar pagi ini. Dan seterusnya Lin, untuk perkongsian informasi lain yang Zana nak kongsikan juga, yang mana dari Bintulu, satu informasi yang Zana terima daripada pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak, yang mana pada esok hari Sabtu 20 Jun 2026, pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak juga akan mengadakan satu program, iaitu program walk-in at UPMS, iaitu bagi mendapatkan maklumat kemasukan serta khidmat nasihat akademik secara terus ke Universiti Putra Malaysia Sarawak, yang akan diadakan bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak, bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 3 petang. Dan antara pengisian aktivitinya bersempena dengan program walk-in at UPMS 2026, pada esok hari selain daripada aktiviti kemasukan pelajar, turut diadakan aktiviti sampingan lain, antaranya khidmat nasihat akademik, adanya pameran pendidikan dan juga seterusnya jualan hasil pertanian dan juga produk UPM. Jadi program ini merupakan program khas yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan maklumat kemasukan dan juga khidmat nasihat akademik secara terus daripada pegawai Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan ini adalah peluang terbaik kepada mereka yang sedang mencari peluang nak menyambung pengajian, dialu-alukan, dijemput datang beramai-ramai ke program walk-in at UPMS pada esok hari 20 Jun, hari Sabtu, bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak, bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 3 petang. Jadi dua program yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu pagi tu, menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Baik, meriah bunyi di Bintulu.
0: Ya, meriah. Ada gig sebenarnya tu.
1: Sama. Lepas tu kita dengar lagu tu dulu Zana. Kita akan bersama dengan Zana lagi untuk Info Ekspresi di Bintulu. Alright, kita nak layan dulu Iqmal Nur dengan Habibillah. Jom.
0: Yeah.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mekah Al-Mukarramah, kota yang tidak pernah tidur daripada zikir dan ilmu. Di celah-celah halaqah Masjidil Haram pernah bergema suara seorang tokoh gergasi yang menjadi rujukan dunia. Seorang perwaris darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga tradisi Ahlus Sunnah Jamaah dan guru bagi ribuan ulama di Nusantara. Inilah biografi As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau dilahirkan pada tahun 1944 di bumi suci Makkah. Beliau membesar dalam haruman ilmu. Sebagai keturunan Sayyidina Hasan bin Ali, nasabnya bersambung terus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya, Sayyid Alwi Al-Maliki adalah mutiara Masjidil Haram yang sangat disegani. Dari pangkuan keluarga inilah Sayyid Muhammad mewarisi bukan saja ilmu, malah ketegasan dan adab seorang murabbi sejati. Beliau adalah gabungan sempurna antara tradisi talaqqi dan akademik moden. Bayangkan, pada usia seawal 25 tahun, beliau sudah menggenggam ijazah kedoktoran PhD dalam bidang hadis dari Universiti Al-Azhar dengan kepujian yang tertinggi. Apabila ayahnya wafat pada tahun 1971, Sayyid Muhammad mengambil alih mandat mengajar di Masjidil Haram. Halaqah ilmunya menjadi antara yang paling sesak di dunia. Beliau bukan sekadar mengajar hukum, beliau meniupkan roh kecintaan kepada ilmu hadis, fiqh empat mazhab dan tasawuf yang murni. Di tengah-tengah arus perubahan zaman dan tekanan ideologi, Sayyid Muhammad berdiri teguh sebagai pembela tradisi. Karya agungnya, iaitu kefahaman yang perlu diperbetulkan, menjadi saksi keberanian beliau. Buku ini bukan sekadar tulisan, ia adalah benteng yang menjawab kekeliruan terhadap amalan tawassul dan maulidur rasul. Beliau menegaskan bahawa kekuatan ummah terletak pada manhaj yang sederhana, berimbang dan bersambung sanadnya kepada guru-guru yang terdahulu. Bagi masyarakat di Malaysia, Indonesia dan Brunei, beliau adalah guru kepada segala guru. Ramai mufti dan ulama besar kita hari ini adalah anak didik langsung dari madrasah beliau. Keakraban beliau dengan Nusantara menjadikan Mekah dan alam Melayu sentiasa bertaut dalam rantaian sanad ilmu yang tidak pernah putus. Pendengar yang dikasihi, 15 Ramadan 1425 Hijri, dalam keadaan berpuasa di bulan yang penuh rahmat, sang matahari ini akhirnya terbenam. Kepulangan beliau ke rahmatullah diratapi oleh jutaan umat Islam dan beliau disemadikan di tanah perkuburan Al-Ma'la berdekatan dengan makam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun jasadnya telah tiada, legasinya dalam memartabatkan adab dan ilmu terus mekar. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki akan sentiasa diingati sebagai pembela sunnah yang berjiwa besar, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Pernahkah anda menerima panggilan meminta nombor PIN atau butiran kad ATM anda? Awas, itu mungkin sindiket penipuan.
2: Ingat, pihak bank tidak pernah meminta nombor PIN, nombor keselamatan 3 digit atau OTP anda melalui panggilan telefon atau mesej.
1: Lindungi maklumat anda. Jangan kongsi sebarang maklumat peribadi dengan sesiapa, walaupun mereka mengaku dari pihak bank.
2: Bijak berurusan, elak ditipu.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
3: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
4: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Ritma, musik, retro terbaik.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Hungary buka ruang kerjasama strategik dalam tenaga hijau, teknologi dan pendidikan. JPBN Sarawak perketat kesiapsiagaan hadapi cuaca panas. Sambutan Hari Sarawak Julai depan semarak semangat perpaduan rakyat. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Hungary menyatakan minat untuk menjalinkan kerjasama dengan Sarawak dalam pelbagai sektor strategik termasuk tenaga boleh baharu, teknologi hijau, pendidikan tinggi dan biodiversiti. Perkara itu dinyatakan dalam kunjungan hormat Duta Besar Hungary ke Malaysia, Dr. Sandor Sipos ke atas Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Astana Negeri Sarawak. Antara fokus utama perbincangan ialah peluang kerjasama dalam bidang tenaga boleh diperbaharui, metanol, petrokimia serta teknologi pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon. Kedua-dua pihak turut bertukar pandangan mengenai potensi kerjasama dalam bidang biodiversiti, pendidikan tinggi dan pembangunan modal insan. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi berharap hubungan antara Sarawak dan Hungary terus diperkukuh bagi membuka lebih banyak peluang kerjasama strategik yang memberi manfaat bersama pada masa hadapan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mempertingkatkan langkah kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas dan kering yang melanda negeri ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, tumpuan diberikan khususnya di kawasan berisiko kebakaran terbuka serta kawasan yang terjejas penurunan paras air di beberapa empangan utama. Jelasnya, semua jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat bahagian dan daerah telah diarahkan supaya bersiap siaga menghadapi perubahan cuaca semasa. Tambah beliau, orang ramai juga dinasihatkan supaya mengelakkan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kejadian kepada pihak berkuasa. Dalam pada itu, beliau mendedahkan paras air di empangan Bakun dan Batang Air kini menghampiri tahap kritikal dan berada pada tahap amaran. Dato' Amar Douglas berkata demikian selepas menyaksikan persediaan operasi pembenihan awan siri kedua peringkat Sarawak di Kuching. Dalam sidang media yang sama, Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi JPBN memaklumkan operasi pembenihan awan OPA di Sarawak akan dilaksanakan mulai hari ini hingga Ahad. Ia bagi membantu meningkatkan taburan hujan di beberapa kawasan strategik di negeri ini. Operasi siri kedua itu bertujuan menyokong kestabilan paras air di empangan strategik Sarawak yang mempunyai kepentingan besar. Kawasan terlibat ialah empangan Bakun, empangan Murum, empangan Batang Air, empangan Bengoh, Matang, Simunjan dan Geruju. Operasi akan dilaksanakan melalui penerbangan pesawat di altitude sekitar 5,000 hingga 9,000 kaki di kawasan awan berpotensi hujan. Sambutan Hari Sarawak 2026 akan berlangsung di Sibu dari 20 hingga 22 Julai depan dengan pelbagai program yang menarik pengunjung. Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Bertanggungjawab Sambutan itu, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, sambutan bertemakan Sarawak Maju Makmur itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan serta menghargai sejarah pemerintahan sendiri Sarawak sejak 1963. 7 acara utama dirangka termasuk Karnival Jualan, Majlis Kesyukuran Pelbagai Agama, Program Zumba, Unity Walk, Sesi Town Hall, Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dijadual menghadiri sambutan berkenaan. Turut dijangka hadir ialah Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Datuk Sri Lee berkata demikian pada sidang media di Sibu. Sementara itu, Premis Perniagaan dan Kediaman digesa untuk mengibarkan bendera Ibu Pertiwi bagi menyemarakkan sambutan tersebut.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sarawak Forestry Corporation SFC diminta memantau dan mengambil tindakan sewajarnya susulan video tular yang memaparkan seekor buaya di kawasan Tebingan Kuching baru-baru ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan pengunjung di kawasan tumpuan pelancong berkenaan. Menurut beliau, SFC sebelum ini pernah menangkap seekor buaya yang berada berhampiran Masjid Terapung dan memindahkannya ke Pusat Perlindungan Hidupan Liar di Matang. Katanya, buaya yang kelihatan dalam video tular tersebut berkemungkinan haiwan lain yang baru muncul di kawasan berkenaan. Orang ramai diminta sentiasa berwaspada kerana haiwan pemangsa itu boleh mengancam nyawa. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri majlis memperingati ulang tahun ke-200 Naturalis dan pengembara Hungary Janos Santos di Pustaka Negeri Sarawak, Kuching. Sementara itu, majlis tersebut bagi memperingati ahli naturalis dan pengembara Hungary yang pernah menjalankan penyelidikan penting di Sarawak pada abad ke-19. Pada majlis itu turut diadakan upacara pemasangan tiang ukiran kayu peringatan dan plak Janos Santos di Taman Pustaka Negeri Sarawak. Tiang peringatan itu bagi menghargai legasi dan sumbangan beliau dalam bidang sains semula jadi selain memperkukuh hubungan sejarah, budaya dan akademik antara Sarawak dan Hungary. Penganjuran utama program sedemikian diharap dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap nilai sejarah, warisan ilmu pengetahuan dan kepentingan kerjasama antarabangsa dalam memelihara khazanah budaya dan saintifik untuk generasi akan datang. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM, akan menganjurkan program dakwah negara di seluruh negara bermula September hingga Disember tahun ini termasuk di Sarawak. Yang di-Pertua YADIM, Datuk Dr. Hassan Bahrum berkata, program itu akan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat termasuk NGO, para ulama, pertubuhan serta masyarakat Islam dan bukan Islam bagi memupuk keharmonian dalam negara. Menurut beliau, pelaksanaan di Sarawak akan ditentukan mengikut kesesuaian setempat dan diperincikan dalam mesyuarat akan datang. Katanya, acara kemuncak program berkenaan ialah Samak Hadis yang dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Datuk Dr. Hassan berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas pandangan Premier Sarawak dalam memastikan pelaksanaan dakwah yang lebih harmoni dalam masyarakat majemuk. Projek bina baharu dan naik taraf fasiliti di Pantai Tanjung Kembang Kabung dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi serta memperkukuh sektor pelancongan di kawasan itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir berkata, projek pembangunan strategik tersebut akan menyediakan kemudahan yang lebih selesa dan moden kepada penduduk serta pengunjung sekaligus merancakkan aktiviti ekonomi setempat. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bina baharu dan naik taraf fasiliti Pantai Tanjung Kembang di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dalam pada itu, beliau merakamkan penghargaan kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg atas kelulusan peruntukan melalui Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Menurutnya, sesi libat urus akan diadakan dalam masa terdekat bagi membentangkan reka bentuk akhir projek sebelum pelaksanaannya dimulakan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Hungary buka ruang kerjasama strategik dalam teknologi, tenaga hijau, teknologi dan pendidikan. JPBN Sarawak perketat kesiapsiagaan hadapi cuaca panas. Sambutan Hari Sarawak Julai depan semarak semangat perpaduan rakyat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jul. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbah 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
4: Symphony

0: सिंफोनी महाबाबा मनुष्य जीवा जीवा
1: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patalikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.32 minit petang. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas, maghrib 6.34 minit petang. Zon 2 Niah, Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maghrib 6.37 minit petang. Zon 3 Tau Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, maghrib 6.39 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, maghrib 6.44 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Seri Kejulau, Bintango dan Rejang, maghrib 6.44 minit petang. Zon 6 Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkeliri, Luantu, Betong, Sepauh, Pusat, Stratuk, Roban dan Debak, maghrib 6.44 minit petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, maghrib 6.46 minit petang. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan, maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.50 minit petang nanti.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Kazan berjaya memperluas kerjasama Malaysia dengan Rusia, terutama dalam sektor tenaga, perdagangan, pelaburan, teknologi dan industri halal. Beliau berkata setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha tersebut bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Perdana Menteri menyatakan misi ke Rusia diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik penting kepada negara. Citra Warna 2026 kembali memeriahkan Dataran Merdeka bermula 24 hingga 26 Julai sempena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Program berkenaan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan warisan tempatan. Bertemakan Ritma Warisan, Nadi Nusa dan Bangsa, pengunjung akan disajikan empat komponen utama iaitu citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Menurut Tourism Malaysia, acara itu bakal menarik pelawat tempatan dan antarabangsa sekaligus membuka peluang ekonomi kepada pengusaha hotel, pengendali pelancongan dan peniaga tempatan. Kampung Pulau di Labu dan Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad dipilih sebagai kampung dan sekolah angkat madani oleh Akademi Kenegaraan Malaysia. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Roslan Husin berkata peruntukan berjumlah RM500,000 disediakan bagi menaik taraf kemudahan di Kampung Pulau, manakala Sekolah Tahfiz berkenaan menerima peruntukan RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan dan prasarana pembelajaran. Langkah itu sebahagian daripada perluasan program yang kini menyasarkan 400 buah kampung di seluruh negara. Sementara itu di Kuala Kangsar pula, Sekolah Kebangsaan Bendang Kering menerima peruntukan RM100,000 menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Kementerian Peladangan dan Komoditi dalam kenyataan memaklumkan peruntukan itu bagi menaik taraf infrastruktur sekolah, kelas prasekolah dan menyediakan papan pintar interaktif. Inisiatif program turut merangkumi bimbingan akademik dan kem motivasi bagi merapatkan jurang pendidikan murid luar bandar. Iran bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya konflik baru walaupun rundingan damai dengan Amerika Syarikat diteruskan. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai berkata beliau kurang optimis terhadap MOU baru yang dimeterai antara kedua-dua negara. Jelas Rezai, pengalaman lampau menyebabkan Tehran berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Salsa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.48 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.50 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi 7.53 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 7.55 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 7.59 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri K Julau Bintango Darujang tepat pada pukul 8 malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Suatok Roban dan Debak 7.58 minit malam. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Marudam. Isyak malam ini ialah pada pukul 8.01 minit malam. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Isyak 8.05 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam di

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
3: Lantunan Wahyu.
4: Ikuti bacaan daripada Surah Al-Anbiya ayat 107, dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari. Dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Kusayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Kusayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz, Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.

0: Buat semua usahawan dan syarikat korporat, Wishesland kini menyasarkan kutipan dana RM200,000 demi menampung kos terapi anak-anak istimewa. Sertai Wishesland Charity Food Fair pada 5 Julai 2026 di Dewan Masyarakat MBKS sebagai vendor gerai. Kami juga mengalu-alukan kolaborasi CSR melalui sumbangan tunai atau barangan. Kupon dan barangan eksklusif tersedia untuk dibeli. Hubungi Encik Chi di 019-228-8419 sekarang.
1: Sertai uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramid secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
2: Kami Iman.
3: Kami Ais.
2: Dengarkan Sarawak FM
3: Sehati Sejiwa.

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Surau FM 99.0. Surau FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM Sati Sejiwa Syih. Sayang lagu yang baru jadi kamu dengarkan bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Alright, ha, apa lagi perkongsian seterusnya tu? Okey, kami nak kongsikan berkenaan dengan seorang remaja perempuan tu yang berhadapan dengan detik hitam apabilanya dirogol dan disamun oleh lelaki yang tidak dikenali selepas keluar beriadah pada cuti awal Muharram lalu di Palembang, Tumpat, Kelantan. Apa yang lebih menyedihkan, mangsa yang berusia 15 tahun tu turut cedera akibat dipukul dengan sebatang kayu oleh lelaki berkenaan. Jadi mangsa ditemui dalam keadaan separuh sedar dengan kecederaan parah pada bahagian muka, kepala dan juga badan, yang ditemui oleh orang awam di kawasan semak berhampiran tali air kira-kira jam 11 pagi sebelum penemuannya ya dimaklumkan kepada bapa mangsa. Jadi difahamkan bapa remaja berkenaan sememangnya sedang mencari gadis ya, selepas mangsa tidak pulang ke rumah setelah keluar beriadah pada jam 7 pagi. Jadi menurut ketua polis daerah Tumpat, bapa mangsa mencarinya sejak jam 10 pagi sebelum dihubungi kenalan yang memberitahu anaknya sudah dijumpai di kawasan semak berhampiran tali air di Kampung Mesira, Palembang. Dan mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Tumpat bagi mendapatkan rawatan sebelum dirujuk kepada pakar di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baharu. Dan kes tu disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana merogol dan Seksyen 394 Kanun Keseksaan kerana samun hingga menyebabkan kecederaan. Dan dalam perkembangan terbaru, mangsa kini dalam berada dalam keadaan stabil namun masih trauma akibat kejadian terbabit. Malah usaha mengesan suspek yang masih bebas giat dijalankan dan unit K9 telah digerakkan bagi membantu mengesan suspek, manakala pihak penyiasat juga sedang meneliti beberapa petunjuk. Jadi yalah, bila kita berjoging tu janganlah kita sorang-sorang. Jadi harap benda tu jadi pengajaran buat kita semua. Nak berjoging boleh di kawasan yang ramai, bukan kawasan yang sunyi. Okey, mun boleh ambaklah teman untuk kita nak beriadah. Si kisahlah di sini pun kita nak beriadah, at least ada teman di sisi kita. Alright. Jadi jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada siapa tu? Tuknya daripada Wan Zainal Abidin. Nak dengarkan lagu Berjuta Batu katanya dari Ellie Kates. Dan kita ada juga daripada Sadia Jidiah. Katanya nya layan aja apa-apa lagulah yang diputar oleh DJ. Mainkan lagu yang best-best katanya pada malam tu. Apapun, ucapan buat semua sahabat, selamat malam, beristirahat. Semoga kita semua sentiasa sehat jauh dari segala perkara dan penyakit yang si diingini. Okey, jom kita dengarkan lagu Berjuta Batu dari Ellie Kates. Lagu permintaan daripada Wan Zainal Abidin tu. Teruskan kalau sama Azri dalam Gatra, laguku untukmu, Sarawak FM.

0: Jom luangkan pagi Ahad anda bersama keluarga di Wishes Land Charity Food Fair. Acara berlangsung pada 5 Julai 2026 dari pukul 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di Dewan Masyarakat MBKS Kuching. Masuk adalah percuma. Nikmati pelbagai pilihan makanan lazat dan aktiviti menarik yang sesuai untuk semua lapisan umur. Mari makan bersama, beramal bersama. Indah
1: Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Surah Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang

240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri di Johor dan Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Bermulakan dengan kejadian ribut melanda kawasan Anjung Bercam, Ipoh, Perak, sebanyak 240 rumah dilaporkan terjejas dalam kejadian tersebut. Menurut laporan awal Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kinta, kejadian berpunca daripada hujan lebat berterusan dan angin kencang selama lebih sejam. Antara kawasan yang terjejas ialah Hala Tasik Timur 1, Lorong Bercam 19, Dataran Tasik Timur 6 dan beberapa laluan dan lintasan di Tasik Timur. Majlis Bandaraya Ipoh bersama APM kini menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pemantauan di lokasi terlibat. Penduduk memaklumkan kejadian itu merupakan pertama kali berlaku di kawasan tersebut. Dalam perkembangan lain, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah telah disembah maklum berhubung usaha kerajaan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur komunikasi dan memperluas liputan perkhidmatan di negeri berkenaan. Perkara itu disembah maklum Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, dan Datuk Fahmi dalam pada itu memaklumkan aspek keselamatan dalam talian juga turut mendapat perhatian Sultan Nazrin. Malaysia dan Turkmenistan meneroka peluang kerjasama baru dalam pelbagai sektor termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, industri halal dan pendidikan tinggi. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov. Pertemuan berkenaan meneliti secara mendalam hala tuju hubungan dua hala dan usaha memperkukuh kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran memberi kesan positif kepada harga bahan bakar negara. Namun tempoh pemulihan bekalan bahan tersebut dijangka mengambil masa. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, kestabilan harga bahan bakar global tidak dapat dicapai serta-merta. Jelas beliau, pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Muhammad Kamil dalam pada itu menegaskan, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa serta meneroka lebih banyak peluang perdagangan, pelaburan dan ekonomi demi kepentingan negara. Jelas beliau, pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. I mean, kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini. Dalam masa yang sama, kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Beliau turut memaklumkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia baru-baru ini menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Ini pula mengenai pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi. Katanya orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya dan cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Umat Islam di sekitar Bukit Bintang kini mempunyai kemudahan baru untuk menunaikan solat Jumaat. Ini apabila Surau Jumaat Sementara Outreach Oasis Bukit Bintang mula melaksanakan solat Jumaat buat julung kalinya hari ini. Perkara tersebut dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, pelaksanaan itu mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Tiada unsur buli dikesan setakat ini dalam kejadian membabitkan pelajar perempuan tingkatan 4 yang meninggal dunia di sebuah sekolah menengah di Seremban hari ini. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata pelajar itu dilaporkan berada dalam keadaan baik selain tidak menunjukkan sebarang elemen luar biasa sebelum kejadian. Bagaimanapun, Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak sekolah diarahkan meneliti kes itu bagi mengenal pasti punca kemalangan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas kadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Ketua jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penumbuh muda negara Hakim Dennis Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila memecahkan rekod sepanjang masa kategori Moto3 di Lita Borno hari ini. Penumbuh pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 2 minit 04.938 saat untuk muncul penumbuh terpantas sesi berkenaan. Beliau menewaskan pencabar terdekat David Almansa yang merekodkan 2 minit 05.246 saat. Lebih membanggakan, catatan itu turut memadam rekod lama 2 minit 05.019 saat yang sebelum ini dipegang Guido Pini sejak 2025. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia mengesahkan John Beasley akan terus memegang jawatan sebagai pengarah teknikal sehingga kontraknya tamat Januari 2027. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata Beasley komited untuk menghabiskan tempoh kontrak berkenaan bagi memastikan kesinambungan program latihan atlet negara tidak terjejas. Mengulas mengenai hala tuju selepas tamat kontrak tersebut, Dato' Amarjit memaklumkan Beasley berkemungkinan besar akan beralih peranan daripada jawatan pentadbiran dan teknikal kepada fokus bimbingan atlet elit. Langkah tersebut selari dengan perancangan jangka panjang PKBM untuk mempersiapkan jago basikal trek negara Datuk Azizul Hasni Awang menghadapi kempen Olimpik Los Angeles 2028.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Parlimen Jepun meluluskan satu pindaan undang-undang bagi memperluas sokongan kepada warga emas yang tidak mempunyai saudara mara atau sokongan keluarga. Perubahan undang-undang itu akan mewajibkan Majlis Perbandaran Tempatan menyediakan sokongan menyeluruh termasuk urusan kemasukan dan discharge hospital sehingga pengendalian prosedur pentadbiran selepas kematian. Warga emas yang menghadapi masalah kewangan bakal menikmati perkhidmatan itu secara percuma atau pada kadar kos yang dikurangkan walaupun kriteria kelayakan masih belum dimuktamadkan. 194 drone dipercayai dari Ukraine yang menyasarkan Moskow berjaya dipintas. Datuk Bandar Sergei Sobyanin berkata ia merupakan serangan udara terbesar yang dilancarkan Kiev ke atas ibu negara Rusia. Jelas beliau, serpihan sebuah drone jatuh di sebuah kompleks beli belah di daerah Kapotnya menyebabkan kerosakan kecil. Manakala satu lagi serangan drone turut mencetuskan kebakaran di sebuah kilang penapisan minyak di wilayah itu. Susulan ancaman itu, Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia mengenakan sekatan penerbangan sementara melibatkan 4 lapangan terbang utama di Moskow. Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan negeri Ohio menguatkuasakan undang-undang mewajibkan platform media sosial termasuk Instagram milik Meta Platforms mendapatkan kebenaran ibu bapa bagi pengguna bawah 16 tahun. Tadi sampaikan tajuk utama sekali lagi, 240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Ujibakat adalah seperti berikut. Ujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Ujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082 248 4000.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Isha, Fidau

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: 5 MHz.
1: Seorang juru terapi rindu dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
5: Cantik tak?
6: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
7: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.

0: si Kanakana dan Bully Cyber berleluasa di luar kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதிபதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Sobor Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mekah Al-Mukarramah, kota yang tidak pernah tidur daripada zikir dan ilmu. Di celah-celah halaqah Masjidil Haram pernah bergema suara seorang tokoh gergasi yang menjadi rujukan dunia. Seorang pewaris darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga tradisi Ahlus Sunnah Jamaah dan guru bagi ribuan ulama di Nusantara. Inilah biografi As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau dilahirkan pada tahun 1944 di bumi suci Mekah. Beliau membesar dalam haruman ilmu. Sebagai keturunan Sayyidina Hasan bin Ali, nasabnya bersambung terus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya, Sayyid Alwi Al-Maliki adalah mutiara Masjidil Haram yang sangat disegani. Dari pangkuan keluarga inilah Sayyid Muhammad mewarisi bukan saja ilmu, malah ketegasan dan adab seorang murabbi sejati. Beliau adalah gabungan sempurna antara tradisi talaqqi dan akademik moden. Bayangkan, pada usia seawal 25 tahun, beliau sudah menggenggam ijazah kedoktoran PhD dalam bidang hadis dari Universiti Al-Azhar dengan kepujian yang tertinggi. Apabila ayahnya wafat pada tahun 1971, Sayyid Muhammad mengambil alih mandat mengajar di Masjidil Haram. Halaqah ilmunya menjadi antara yang paling sesak di dunia. Beliau bukan sekadar mengajar hukum, beliau meniupkan roh kecintaan kepada ilmu hadis, fiqh empat mazhab dan tasawuf yang murni. Di tengah-tengah arus perubahan zaman dan tekanan ideologi, Sayyid Muhammad berdiri teguh sebagai pembela tradisi. Karya agungnya, iaitu kefahaman yang perlu diperbetulkan, menjadi saksi keberanian beliau. Buku ini bukan sekadar tulisan, ia adalah benteng yang menjawab kekeliruan terhadap amalan tawassul dan maulidur rasul. Beliau menegaskan bahawa kekuatan ummah terletak pada manhaj yang sederhana, berimbang dan bersambung sanadnya kepada guru-guru yang terdahulu. Bagi masyarakat di Malaysia, Indonesia dan Brunei, beliau adalah guru kepada segala guru. Ramai mufti dan ulama besar kita hari ini adalah anak didik langsung dari madrasah beliau. Keakraban beliau dengan Nusantara menjadikan Mekah dan alam Melayu sentiasa bertaut dalam rantaian sanad ilmu yang tidak pernah putus. Pendengar yang dikasihi, 15 Ramadan 1425 Hijri, dalam keadaan berpuasa di bulan yang penuh rahmat, sang matahari ini akhirnya terbenam. Kepulangan beliau ke rahmatullah diratapi oleh jutaan umat Islam dan beliau disemadikan di tanah perkuburan Al-Ma'la berdekatan dengan makam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun jasadnya telah tiada, legasinya dalam memartabatkan adab dan ilmu terus mekar. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki akan sentiasa diingati sebagai pembela sunnah yang berjiwa besar, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oh, kita. Kok kita makan di luar? Di kedai makan ya, Pak. Sik kisah lah. Di restoran mahal kah? Di gerai tepi jalan kah? Tepi pantai kah? Di pulau tengah laut kah? Barang-barang kita ya, jangan hampir-hampir. Jangan mengerai atas meja. Dak telefon, dak handbag, dak jam, dak laptop. Jangan sesekali mengari. Takut disambar oleh si penjenayah. Jangan lebih umpan, oi. Ingat ya, jangan cerita kembang diri. Pesanan tu daripada Sarawak FM, sehati sejiwa.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama pagi ini, Sarawak terus berkukuh usaha lahirkan lebih ramai doktor tempatan. Klinik kesihatan Bakun Murum bernilai RM5 juta bakal manfaatkan hampir 13,000 penduduk. Vienna jadi rujukan Sarawak rangka limbang dan lawas sebagai bandar sempadan mampan menjelang 2035. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya, Norlin Ataha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Kerajaan Sarawak terus komited melahirkan lebih ramai doktor tempatan menerusi pelaksanaan skim tajaan khas bagi pelajar perubatan yang layak. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, pelajar yang berjaya mendapat tempat dalam program perubatan akan melalui proses penilaian khas sebelum dipertimbang untuk menerima tajaan. Penilaian itu mengambil kira latar belakang dan pendapatan keluarga bagi memastikan bantuan disalur kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman keputusan STPM di Kuching. Tahun lalu, seramai 105 pelajar Sarawak berjaya diterima masuk ke program perubatan sekaligus membantu memenuhi keperluan tenaga doktor di negeri ini pada masa hadapan. Akses perkhidmatan kesihatan di kawasan pedalaman Sarawak bakal diperluas menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum bernilai RM5 juta. Ia bakal memberi manfaat kepada hampir 13,000 penduduk di 102 perempatan sekitar kawasan berkenaan. Pelaksanaannya dimeterai menerusi memorandum persefahaman MOU antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Sarawak Energy Berhad SEB semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang menyaksikan majlis tersebut menyifatkan inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR oleh Sarawak Energy itu sebagai satu piawaian emas yang wajar dicontohi. Beliau berkata klinik baharu itu akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuk kuartus kaki tangan, blok bangunan sokongan serta fasiliti luar yang komprehensif di atas tapak seluas 4.21 hektar. Ia dijangka siap dan diserahkan menjelang 2028. Kerajaan Sarawak menjadikan Vienna sebagai rujukan bagi mentransformasikan limbang dan lawas menjadi bandar sempadan yang mampan serta berdaya huni menjelang tahun 2035. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang dipetik Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sebagai berkata, ia selaras dengan aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang menekankan aspek ekonomi, sosial dan kelestarian alam sekitar. Lawatan delegasi Sarawak ke Austria termasuk ke Aspern Seestadt mendedahkan kepada pembangunan bandar moden yang mengintegrasikan perumahan, pemangkutan awam, kawasan hijau dan kemudahan komuniti secara menyeluruh. Delegasi turut melawat loji hidroelektrik Friedenau bagi melihat integrasi tenaga boleh diperbaharui dengan pembangunan bandar dan pengurusan alam sekitar. Pengalaman itu dijadikan panduan dalam rangka Pelan Tempatan Limbang dan Lawas 2035. Operasi pembenihan awan hari pertama bagi meningkatkan paras air di kawasan tadahan utama Sarawak berjalan lancar apabila lebih 1,500 liter lautan garam. Apabila 1,500 liter larutan garam dilepaskan ke dalam sistem awan semalam. Operasi selama kira-kira 2 jam 30 minit itu melibatkan kawasan empangan batang air, empangan Bengoh dan Simun Jan. Misi bermula di Lubuk Antu menumpu kepada empangan batang air yang berada pada paras kejadian kemarau dan kecemasan tahap 1, iaitu 102.36 meter atas paras laut berbanding paras normal melebihi 105 meter. Pesawat tentera udara Diraja Malaysia turut melakukan penerbangan berulang bagi memastikan keberkesanan operasi sebelum operasi diteruskan ke Simun Jan dan Bengoh. Operasi itu diteruskan hari ini dan esok ke beberapa kawasan lain termasuk Empangan Bakun, Empangan Murum, Matang, Simun Jan dan Gerugu.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Allahyarham Datuk Kamil Miswari disifatkan sebagai individu yang banyak memberi sokongan dan semangat kepada isterinya, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Allahyarham memainkan peranan penting dalam menyokong usaha dan tanggungjawab Datuk Sri Nancy sepanjang beliau berkhidmat sebagai anggota pentadbiran negara. Beliau turut berharap Datuk Sri Nancy terus tabah menghadapi saat sukar selepas pembagian suami tercinta serta meneruskan tanggungjawab yang diamanahkan. Sementara itu, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menyifatkan Allahyarham sebagai seorang yang baik hati dan mudah didekati. Kedua-dua pemimpin itu hadir memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham di kediamannya di Petrajaya. Allahyarham Datuk Kamil, 65 tahun, menghembuskan nafas terakhir di Kuala Lumpur malam Khamis. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Semariang Kuching kira-kira pukul 5 petang semalam. Projek pemprosesan keladi bunting menjadi baja organik di Dalat buka peluang pendapatan baharu kepada penduduk setempat khususnya golongan wanita. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, peserta bukan sahaja bekerja di pusat pemprosesan malah memperoleh pendapatan melalui aktiviti mengutip keladi bunting untuk dijual sebagai bahan mentah. Inisiatif itu berjaya mengubah tumbuhan invasif yang sebelum ini menjadi masalah di sungai kepada sumber ekonomi kepada komuniti. Sepanjang tahun ini, 3,227 kilogram keladi bunting berjaya dikutip dengan bayaran 40 sen bagi setiap kilogram diberikan kepada pengutip. Beliau berucap pada majlis pelancaran baja organik dan makanan ternakan di Dalat. Sementara itu, penggunaan teknologi lalat askar hitam menjadi pemangkin kepada kejayaan projek pemprosesan keladi bunting di Dalat. Datuk Sri Fatimah berkata, ia digunakan untuk mengitar semula bahan buangan organik termasuk keladi bunting bagi menghasilkan baja organik berkualiti tinggi serta makanan ternakan yang kaya protein. Beliau berkata projek hasil kerjasama Kerajaan Sarawak dan Petronas itu telah menghasilkan 804 kilogram baja organik tahun lalu dengan nilai jualan mencecah RM2,400. Setakat tahun ini, sebanyak 676 kilogram baja berjaya dihasilkan dengan nilai jualan melebihi RM2,100. Ia sekaligus membuktikan potensi projek tersebut sebagai sumber ekonomi mampan untuk komuniti luar bandar. 200 penerima dari sekitar Miri termasuk kawasan luar bandar di Lambir menerima manfaat menerusi program Petronas Memacu Kehidupan Gawai 2026. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, program itu mencerminkan komitmen berterusan Petronas dalam membantu golongan yang memerlukan melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial korporat. Penerima menerima sumbangan barangan keperluan harian bagi meringankan kos sara hidup serta menceriakan sambutan Hari Gawai. Beliau turut menggesa lebih banyak syarikat korporat memainkan peranan aktif dalam pembangunan masyarakat melalui program kebajikan, pendidikan dan pemerkasaan komuniti. Program serupa turut dilaksanakan sempena sambutan Tahun Baharu Cina dan Hari Raya Aidilfitri di beberapa kawasan di Sarawak. Tiga individu termasuk dua wanita warga asing ditahan polis kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram Piala Dunia FIFA 2026 di Kuching pada Khamis. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Elixon Nagachabu, menerusi kenyataan berkata, kesemua suspek berusia antara 25 hingga 45 tahun itu ditahan dalam operasi di tiga lokasi berasingan sekitar Bandaraya Kuching. Siasatan awal merepati kegiatan pertaruhan dijalankan melalui platform dalam talian. Turut dirampas beberapa barangan termasuk telefon bimbit, dokumen berkaitan pertaruhan serta sejumlah wang tunai. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1963 dan Seksyen 6-1-C Akta Sama. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak terus berkukuh usaha lahirkan lebih ramai doktor tempatan. Klinik Kesihatan Bakun Murum bernilai RM5 juta bakal manfaatkan hampir 13,000 penduduk. Vienna jadi rujukan Sarawak rangka Limbang dan Lawas sebagai bandar sempadan mampan menjelang 2035. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Norlin Ataha, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Doa mohon dipermudahkan urusan.

wujud banyak kegiatan penipuan internet. Antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Baik, menjadi tajuk utama akhbar untuk perkongsian kita bersama. Tunggu Colin dah. Untuk tajuk utama akhbar itu, utusan Borneo di dadah akhbarnya, geran khas Sarawak bukan automatik. Syarat ketat kelayakan bagi pelajar diterima masuk ke program perubatan untuk geran tersebut, kata Saga. Mengutuk tajuk lain, gantung serta merta kenaikan fee pembaharuan permit kerja asing di bawah FWTA, kata STA. STA itulah Persatuan Kayu Kayan Sarawak. Mengutuk tajuk lain, sumbangan pengembara Hungary kepada Sarawak wajar diberi pengiktirafan. Okey, manakala untuk tajuk lain juga, Atuk Citai Marek, TYT dan Premier Sarawak beri perhormatan tahir kepada Allahyarham suami Nancy. Manakala untuk tajuk lain di dunia sebelas, ahli arkeologi pergiat restorasi Kuil Phnom Bakem di Kompleks Angkor. Perkasa pendidikan STEM lahir generasi berdaya saing menjadi tajuk utama di tempatan muka surat 4. Shell Life Wire Sarawak ketengah usahawan tempatan menjadi tajuk di tempatan muka surat 7. Inisiatif sedia makanan harian golongan gelandangan di Miri menjadi tajuk utama di muka surat 8. Baik, sedikit sukan. Tajuk utama sukan, Kanada lakar kemenangan sulung membelasah Qatar 6-0 dalam perlawanan Piala Dunia, sementara Switzerland menang 4-1 ke atas Bosnia Herzegovina. Harry mengakui risiko perlu diambil demi hasil lebih baik. Menurut tajuk sukan lain, larian amal separuh maraton dinasti kembali pada Oktober. Kem latihan pemain golf remaja di Eastwood Miri bulan depan. Itu antara tajuk-tajuk utama dan sukan untuk akhbar utusan Borneo di pagi Sabtu tu. Dan seperti biasa, lepas tu kita akan ikuti rancangan refleksi diri dan lambat pagi kelak sama-sama ikuti berita ringkas dia bersama berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.